0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām solīts īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Minimālā gaisa temperatūra plus 15-19. Svētdiena būs daļēji mākoņaina, dienas otrajā pusē un vakarā daudziet līs un iespējamas stipras pērkona lietus gāzes. Gaiss iesils līdz plus 20-29 grādiem, Rīgā plus 27.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumu jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām solīts īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Minimālā gaisa temperatūra plus 15-19. Svētdiena būs daļēji mākoņaina, dienas otrajā pusē un vakarā daudz viet līs un iespējamas stipras pērkona lietus gāzes. Gaiss iesils līdz plus 20-29 grādiem, Rīgā plus 27.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām solīts īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Minimālā gaisa temperatūra plus 15-19. Svētdiena būs daļēji mākoņaina, dienas otrajā pusē un vakarā daudz vietu līs un iespējamas stipras pērkona lietus gāzes. Gaiss iesils līdz plus 20-29 grādiem, Rīgā plus 27.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādijā.
2: You'll see

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 21. jūnijas. Dienas pirmajā pusē daudziet baudīsim sauli, taču dienas otrajā pusē un vakarā solīts lietus un arī spēcīgi pērkona negaisi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29 grādu robežās, Rīgā plus 27. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 21. jūnijas. Dienas pirmajā pusē daudziet baudīsim sauli, taču dienas otrajā pusē un vakarā solīts lietus un arī spēcīgi pērkona negaisi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29 grādu robežās, Rīgā plus 27. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 21. jūnijas. Dienas pirmajā pusē daudziet baudīsim sauli, taču dienas otrajā pusē un vakarā solīts lietus un arī spēcīgi pērkona negaisi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29 grādu robežās, Rīgā plus 27. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Mūžs zaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 21. jūnijas. Dienas pirmajā pusē daudziet baudīsim sauli, taču dienas otrajā pusē un vakarā solīts lietus un arī spēcīgi pērkona negaisi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29 grādu robežās, Rīgā plus 27. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Jāņu tādīs skaidrīs īdā līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax Vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 21. jūnijas. Dienas pirmajā pusē daudziet baudīsim sauli, taču dienas otrajā pusē un vakarā solīts lietus un arī spēcīgi pērkona negaisi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29 grādu robežās, Rīgā plus 27. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
3: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
3: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
4: Darbi da grilu!
5: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardi par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
4: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: by myself.
1: Relax, lasītava. Tas, kas jums vajadzīgs, nav grāmatās vien. Meklējiet to arī daudz kur citur. Vecās gramofona platēs, vecās filmās un vecos draugos. Meklējiet dabā un paši sevī. Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām nav maģiska spēka. Šis spēks ir tam, kas grāmatās pateikts. Tam, kas visuma gabaliņus mūsu priekšā sadiedz vienotā veselā. Reiz Bredberijs, 451 grāds pēc Fahrenheita.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 21. jūnijas. Dienas pirmajā pusē daudziet baudīsim sauli, taču dienas otrajā pusē un vakarā solīts lietus un arī spēcīgi pērkona negaisi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29 grādu robežās, Rīgā plus 27. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Hei, ko tu šogad Jāņos?
3: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
5: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi, skaisti un laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
6: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
3: Darbi no grilu!
4: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Veci noteikumi un ieradumi ir jāaizmirst, lai varētu radīt ko jaunu. Maikls Kretu, mūziķis grupā Enigma.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labdien! Šodien daudziet solīta līšana, vietām gaidāmas arī stipra spērkona lietusgāzes, negaisa laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29. Rīgā arī iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegs plus 27 grādus. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seiva un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis. LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
0: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancītī!
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancītī! Tavs līju Aquaparks!
6: www.aquaparks.lv
7: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Jāni!
7: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax lasītava. 50 pēdu atstatumā no kaimiņa savrupmājas mestās ēnas parādījās cilvēka figūra. Rokas kabatās sabāzis, šis cilvēks vēroja sudrabaino zvaigžņu pipargraudus. Viņa nesteidzīgās kustības un stabilā stāja zālienā ļāva noprast, ka tas ir pats misters Gatsbijs, kas iznācis laukā noskaidrot, cik liela daļa no vietējām debesīm viņam pieder. Francis Scott Fitzgerald, lieliskais Gatsbijs.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labdien! Šodien daudziet solīta līšana, vietām gaidāmas arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā pūties prāsmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29. Rīgā arī iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegs plus 27 grādus. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Jūs klausāties Relax FM.

vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Labdien! Šodien daudziet solīta līšana, vietām gaidāmas arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29. Rīgā arī iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegs plus 27 grādus. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Laiks iemācīt visu tam, kurš dzīvo mūžīgi. Taču man nepieder tāda greznība kā mūžība. Tomēr tajā laikā, kas piešķirts, man jāvingrinās pacietības mākslā. Jo daba nekad nerīkojas steigā. Lai radītu olīvu koku, ir vajadzīgi 100 gadi. Sīpolis tāds jau pēc 9 nedēļām ir vecs. Es esmu dzīvojis kā sīpolis tāds. Tas nav mani gandarījis. Tagad es tapšu par dižāko no olīvu kokiem. Oxmandino – pasaules dižākais tirgonis.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labdien! Šodien daudziet solīta līšana, vietām gaidāmas arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29. Rīgā arī iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegs plus 27 grādus. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīkst kārtīgi! Jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pa 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīksts, drifts, stafets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drīkst kārtīgi!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labdien! Šodien daudziet solīta līšana, vietām gaidāmas arī stipras pērkona lietusgāzes, negaisa laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-29. Rīgā arī iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegs plus 27 grādus. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien. Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
1: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
2: Kā parasti, Jāņos Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm ekspert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Top, top, top! 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi, skaisti un laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks, lasītava.
1: Mās, es tev gribu pastāstīt par upi, par sevi tajā upē. Tā liek man drebēt, trīcēt, tā liek man smieties. Es tik sen neesmu jutusi sevi tik dzīvu. Pie laipas upe ir diezgan tīra, dziļa. Es nevaru aizsniegt tai dibenu, tad ir mazliet jāienirst. Pāri pārpeldēt var ātri. Ja grib izpeldēties kārtīgi, tāda riņķošana sanāk. Straumi jūt, ja ļaujas, tā nes, un es nezinu, cik tālu var aiznest. Mās, tai upē gribas palikt. Laura Vinogradova, rakstniece, kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā Upe.

0: relaks, personība.
1: Ja vēlaties iegūt to, kas jums nekad nav bijis, jums jādara tas, ko vēl nekad neesat darījis. Coco Chanel, dizainere.

0: Rokas FM laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Ja kaut kam ir nozīme, tad visam ir nozīme. Tā kā tu esi svarīgs, viss, ko tu dari, ir svarīgs. Katru reizi, kad tu piedod, visums mainās. Katru reizi, kad tu pasniedzies un pieskaries kādai sirdī vai dzīvei, pasaule mainās. Līdz ar katru krietnu rīcību vai pakalpojumu, redzamu vai neredzamu, mani nolūki piepildās, un nekas vairs nepaliek pa vecam. Viljams Jankss.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Relax personība. Kad es atveru savu muti un dziedu, ārā iznāk patiesība. Kad es rakstu, patiesība nāk ārā. Es nevaru melot. Tas, manuprāt, ir viens no spēcīgākajiem elementiem manā mūzikā. George Michaels, dziedātājs.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Reklāma. Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrich.

0: Etiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Top! Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Vēlties īsta drifta sajūtas? Unikālie kreizīgi kart kārtīgi Rīgā. 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Kontrolēt sanslīdu, ātrums un patiesas emocijas. Brauciet driftā, veiciet 360 grādu apgriezienu, izbaudiet īstu adrenalīnu katrā pagriezienā. Nāciet un izmēģiniet paši. Tirzniecības centra Simanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Drift kārtīgi.
5: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no Biškopiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
6: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv

0: Relaks lasītava.
1: Kad man kļūst neizturami smagi, es cenšos domāt par tevi. Un skaitu mēnešus, kas man vēl palikuši. Pēc tam es mēnešus pārēķinu dienās, dienas stundās, stundas minūtēs un minūtes sekundēs. Un lai arī iznāk miljoni, sekunda ir kaut kas ļoti, ļoti

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Reklāma.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Reklāma.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM.

0: Deluxe FM laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM - laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties?

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM. Counting days since my love up in

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.